0: moito a cousa. No momento que lle perdemos o medo ao partido, que lle perdemos o medo ao rival, pois a partir de aí o noso equipo creceu. Bueno, e ao final, pues bueno, tivemos as nosas opcións, igual que eles tuveron tamén as súas na primeira metade. Entonces, bueno, un partido difícil na que fomos de menos a máis unha vez máis, e na que o equipo, pues no momento que se soltou, pues bueno, foi quen de xerar moitas ocasións a un gran equipo.
1: Un gran equipo este Castellón, al que no se le pudo sacar puntos, sobre todo por las áreas en las que el Fortuna tuvo ocasiones pero no entraron.
0: Sí, é certo, a ocasión de Arcos podía ser ese empate aún. Tivemos, bueno, creo que situacións claras. Tamén é certo de que eles poderían ir ao descanso tamén con 0-2, 0-3. Ao final, pues bueno, estuvemos vivos, nos mantuvemos vivos no partido. Pero, bueno, eu penso que en líneas xerais, a primeira parte o Castellón foi moi superior a nós, púsose por diante e logo, pues bueno, é moi difícil, non? Un erro outra vez no inicio da segunda metade, igual que outro día co Andorra na casa, nos volveu a penalizar, non saímos ben o inicio da segunda parte, un poquinho blandos en algunhas acción, nos custou 0-2, remontar 0-2, o fixemos un día, facelo máis dun, pues non é doado.
1: Por lo tanto, hai que mejorar, lo decía Freddy, en la finalización.
0: Sí, bueno, aprendizaxe para os nosos jogadores. Tivemos situacións claras que deixaron de ser claras a veces nin por non ser capaces de rematar. Entonces, bueno, aprendizaxe, intentar, bueno, que eses jogadores de arriba pois sean un poquinho máis agresivos, non, nesa zona do campo. Bueno, somos un equipo moi xoven, me preocuparía se non xeráramos, pero fomos quen de xerarlle, fomos quen de gañarlle moitas veces a espalda a súa defensa, bueno, ao final, pues bueno, non fomos capaces de materializar todo o que tivemos, pero bueno, me vou contento sobre todo coa segunda parte do equipo, me vou contento porque unha vez máis Baleidos registrou unha boa afluencia de público, unha vez máis o público estivo espectacular con nós, e nós a única maneira que temos que pagar é dando todo. Penso que este equipo ao final deixouse a vida por intentar empatar, bueno, contento por o derroche, non, dos nosos jogadores.
1: Un Freddy contento no solo por el derroche, sino también porque ve que los rivales, aún recién ascendidos, lo tratan con respeto sobre el verde.
0: Que nos tenemos que ir adaptando que nos vaya apareciendo por el camino. Al final, pues bueno, Castellón ano pasado xogou playoff, e o Castellón este ano vai a volver a xogar playoff, ou vai a estar preto de volver a pelear por o ascenso. Venga Balaídos ante un recién ascendido, e o que fai, pois, é intentar contrarrestarnos de unha maneira deshabitual para eles. Entonces, eso quere decir que valoran o que estamos facendo, que nos respetan, pero ao final foron mellores en líneas xerais do partido e se levaron o partido, pero para nós, pues bueno, creo que un aliciente de que estamos facendo ben as cousas e que por España adiante pois se nos respeta moito, ¿no?
1: Se respeta este Fortuna, que vio como el Castellón cambiaba su sistema por momentos, también lo hizo Freddy, precisamente por el miedo al filial.
0: Lle dixen os meus xogadores no descanso que nos gañamos o respeto de moitos equipos, que ose o Castellón cambiara o seu sistema para vir a xogar a Balaídos contra catro rapaces, quere dicir moito dos nosos xogadores. Ao final, o Castellón sempre xogou, bueno, con catro, é certo de que moitas veces ataca de tres, metendo un lateral diante e outro baixo, pero ose xa de inicio con ese 5-2-3 clásico para igualarnos, ao final, pues bueno, moito respeto, é certo de que intentamos buscar alternativas con ese 0-1 de atacar de 4, logo eles volveron a cambiar a 4 e pasámonos outra vez a 3 con Joel de central. Bueno, intentamos xogar unha partida de xadrez ante un gran rival, intentar buscarlle posibilidades para conquerir ventaxas, e ao final, pues bueno, sí que hubo moitos trocos de sistema durante o partido, pero gato auga levaron eles.
1: Las palabras de un Freddy Álvarez que espera no tener que normalizar las derrotas, pero sí relativizarlas. Van a ser más, seguramente, ojalá que no, que el curso pasado.
0: Hombre, espero que no, pero seguramente vaya a ser o normal que veñan moitísimas máis derrotas. Sabemos onde estamos, sabemos cales son os nosos objetivos, e o que sí sei é que no día de hoxe moitos dos nosos jogadores creceron. Creceron moitísimo, enfrentarse a xogadores como a Cámara, como Alberto. Bueno, pois isto é crecemento, é formación para os nosos xogadores, e iso é a conclusión que temos que sacar. Estamos aquí para eso, para intentar axudar no crecemento destes xogadores. Estamos axudándonos no seu camiño, e hoxe seguramente ou mañán os xogadores sexan mellor que do que eran onte.
1: Un Freddy que tenía además mucho que agradecer a Balaídos, porque sigue apoyando al equipo.
0: Non temos nada máis que agradecer a nosa afección. Ao final, cada día que pasa, máis carnes celtistas, cada día que pasa, máis enganchada a xente está con nós. Bueno, encantados, ¿no?, do seu apoio. Incluso, bueno, despois do 0-2, unha vez máis, a xente aplaudindo.

0: ¡Qué facilidad resolvió! Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
1: ¡Venga!
2: La vuelta ya está en marcha. ¡Uno! Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
3: ¡Qué espectáculo!
2: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
3: A la parte debajo del manillar.
2: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
3: ¡Qué corredorazo le hemos
2: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
3: ¿Qué pasa en la vuelta?
2: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
4: Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
5: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
6: Expósito.
7: La linterna. COPE Galicia.
6: Estar informado.
8: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Máis dun millón e medio de euros é o que a Xunta vai reclamar a compañía eléctrica a que os investigadores consideran responsable dunha neglixencia que provocou o que ata hoxe é o incendio forestal máis grave no que levamos do verán en Galicia, o que queimou o pasado mes de xuño 300 hectáreas de monte no concello coruñés de Padrón, poñendo en risco, ademais, a núcleos habitados e obrigando a activar o nivel 2 de emerxencia.
9: Non chega, pero casi 1,6 millóns de euros por los danos, perxuicios e gastos de extinción a compañía eléctrica responsable desta neglixencia que originou o incendio de Padrón. Por lo tanto, aparte desta actuación concreta, un recordatorio máis a que os propietarios, sean particulares ou empresas de parcelas próximas a que sexan faixas secundarias, teñen esta obligación de telas rozadas e limpas.
8: Anuncio feito por Alfonso Rueda despois de que a investigación certificara que a orixe do lume está nunha instalación eléctrica cuxa contorna non estaba debidamente desbrozada. Obriga de desbroce e limpeza non só das compañías, senón de todos os que son titulares de fincas e parcelas. Para reducir a incidencia duns lumes que no que levamos de verán están a ser menos intensos que o terrible verán do ano pasado, a pesar das condicións extremas de calor e seca. E todo isto por qué?
10: Despois do catastrófico que foi o ano pasado, existe como unha especie de memoria colectiva na sociedade, sobre todo na sociedade rural, do mal que se pasou, e todavía está moi fresco. Entonces, digamos que eso eu creo que influe moitísimo a hora de que non haxa tanta intencionalidade.
8: Contánolo o presidente da Asociación de Axentes Forestais de Galicia, Félix de la Fuente, quen recoñece que é raro ter dous malos anos de incendios forestais consecutivos, pero, ollo, non é casualidade, xa que o que conta é a capacidade de resposta ante incendios simultáneos.
10: É que as condicións do territorio, as condicións climáticas, máis as condicións da vexetación, que estaba moi estresada, é que os lumes arrancaban con moito potencial, con moita forza. Uh-huh. Sí que é certo que non houve simultaneidade, entonces, bueno, pues se pudo dispoñer de medios para poder atallar canto antes o incendio e reducir a superficie, pero sí que moitos deles arrancaban con moita virulencia.
8: E é que menos incendios este verán non significa que esteamos fora de perigo, nin moito menos. De feito, as tempadas contra incendios xa se extenden máis aló do que consideramos verán ata ben entrado o mes de outubro. E volve a calor, de feito, e con forza nestas vindeiras xornadas a Galicia. Novas que podes ampliar na web de COPE Galicia e nas nosas redes sociais e coas que comezamos este repaso na linterna que nos leva dende agora ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Falando precisamente de ese calor, aínda que non será ata o xoves cando se activen os avisos en boa parte da provincia de Ourense, sur de Pontevedra, por máximas que van ir por riba dos 35 graus, xa mañá poderíamos ter ese rexistro en cidades como Ourense, onde hoxe superaron os 31, ao igual que en Verín e Vilamartín de Valdeorras. Rexistros que se acadarán mañá por riba dos 30-31 graus tamén nas Rías Baixas, subindo as máximas aos 28 na metade norte de Galicia, agás no extremo costeiro setentrional. É normalidade hasta ahora para circular pola rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Repasada a información de servizo, faloche da que será mañá a nova máis ou menos a esta hora, coa convocatoria das concentracións feita pola Federación Española de Municipios e Provincias en apoio aos cidadáns de Ceuta, pero que non está refrendada pola Federación Galega de Municipios, polo que en Galicia, dependendo de se goberna o Partido Popular ou non, en cada concello están convocadas ou non esas concentracións diante presidente das Casas Consistoriais, co BNG e Partido Socialista de Galicia rexeitando participar nas mesmas ante o que consideran é politización do Partido Popular da situación xerada na cidade autónoma. De feito, ata o subdelegado do goberno en Pontevedra entrou a valorar as convocatorias de concentracións nesa provincia antes de confirmar que xa se presentou a solicitude de autorización por parte do Partido Popular Pontevedrés, como noutras ocasións, Abel Losada.
1: Lo que ya es extraño, y de hecho es la primera vez que sucede, es que aparezca públicamente como convocante una organización que representa o debería de representar a la totalidad de los ayuntamientos españoles, y que quien se dirija legalmente a la subdelegación sea un partido político concreto, que al mismo tiempo sostiene que no estamos ante una convocatoria partidista. Dicho en otras palabras, no es habitual que el convocante se esconda.
8: Edín, esta valoración remitida aos medios de comunicación a Abel Losada, que espera que se leven a cabo estas concentracións con total normalidade e sen ningún gromo de violencia. Claro, como todas, para iso se activa tamén un operativo policial. O que sí sabemos é que non hai ningún alcalde socialista de Galicia que se teña saído do guión que marca Ferraz, como acontece noutros puntos de España. Paco Ferreira é alcalde socialista da localidade de pontevedresa de Gondomar.
7: Creo que las cosas no se hacen ni así, ni se solucionan así, a través de la confrontación política. Creo que parece normal y creo que hay otra manera de hacer política.
8: Que en sí estará mañá nunha desas concentracións por Ceuta será o presidente da Xunta do PP galego.
11: Imagínense que todo esto estuviera sucedendo aquí en Galicia. Esto es lo que a todos nos gustaría sentir o apoio e alento de persoas que viven noutros lugares de España. Todos formamos parte do mesmo país, por lo tanto, xa non solo se isto pasara en Galicia, sentir o apoio dos ceutíes, tamén da xente doutras comunidades autónomas. Por tanto, disto se trata.
8: Deixamos a política e as concentracións por Ceuta de mañá e falamos agora do que pode ser un dos maiores simpas que nunca se teñen registrados na nosa comunidade.
12: Non se privaron de nada, tenía de todo, picoteo, bebida, barra libre, pulserita para la gente, merenda para los niños, mesa de dulces, todo lo que tuviera derecho, todo lo que tuviera alcance, todo lo que mandaba al presupuesto le aceptaba y quería.
8: Quen fala é Carol, responsable do local de hostalaría de Culleredo, onde se celebrou o aniversario da filla dunha muller que contratou esta festa para 60 persoas, aínda que ao final foron máis de 80 as que se presentaron, sen límite de gasto en bebida, comida e animación, e que elevou a factura a máis de 7.000 euros.
12: Que ya era casi la una de la mañana, foi cando yo los llamé, fui abajo y llamé la que organizaba y dije, mira, es hora de hacer números, porque ya es tarde y yo me tengo que marchar. Cuando yo dije eso, fue cuando se explotó todo. Fue cuando vinieron arriba y dijeron, no, hoy no tenemos nada. No tenemos nada de dinero aquí, te voy a hacer la transferencia.
8: Pero dende entón nada saben dos protagonistas deste simpa de máis de 7.000 euros que xa provocou a pertinente denuncia perante a Garda Civil. En a crónica de sucesos, tres persoas resultaron feridas no incendio registrado de madrugada nun inmoble da Coruña, no barrio de Monte Alto.
13: Escucho, bueno, al chico que estaba ahí justo viviendo, escuché que estaba gritando, tal, ayuda, socorro, que le digo a mi hermana, llama a la policía, llama a los bomberos, llama a la ambulancia. Y nada, cuando tal, bajé yo con mi hermana, uh-huh, y ya pues vimos el fuego, tal, la gente, bueno, estos vivían en la segunda planta.
14: Ah, la de arriba.
13: Sí, uh-huh. Y este tuvo que salir, bueno, la mayoría saltaron por las ventanas.
8: Un dos feridos se ha fue dado de alta y a policía custodia o inmoble que estaba habitado de xeito irregular por varias familias de orixe arcelino que quedaron na rúa. Por certo, en Monforte, 5 persoas foron trasladadas esta mañá ao hospital tras o incendio registrado nunha residencia que tivo que ser evacuada. Un dos feridos por queimaduras e o resto por inhalación de fume. A rápida actuación dos bombeiros semella que foi fundamental para que o lume que comezou nunha habitación desta residencia ás 8 da mañá non provocara máis danos. Rematamos con música. O coruñés Xoel López é un dos cabezas de cartel do Caudal Fest que se vai celebrar os vindeiros días 18 e 19 de setembro en Lugo, repetindo como o último gran festival do verán en Galicia, con bandas como Lori Meyers, Siloé, Ultraligera ou Ortiga, cumprindo ademais coa tarefa de renovarse cada ano. Esteban Girón é responsable de comunicación deste Caudal Fest.
15: La gente no quiere revivir año tras año lo mismo. El Caudal Fest é un festival que nace en el territorio indie, pero que va expandiéndose hacia otros horizontes y que ahora mismo pues vamos a poder escuchar desde cumbia en gallego a grandes estrellas del indie y del rock nacional y talento gallego, talento lucense y talento de toda España, ya que viene gente cada vez más de toda Galicia y de fuera de Galicia.
8: Un bo exemplo é este novo artista navarro, Ignacio, que actuará no escenario na primeira xornada do Caudal Fest, a celebrar no xardín do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo os vindeiros 18 e 19 de setembro, con poucos abonos para os dous días aínda a venda. Segue La Linterna, seguimos contando todo o que che interesa.